0: ya'la shadda dibni ausin radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha watamani ala Allah. Rawahu Tirmizi wa qal hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi kalimatu adadin inda sultanin ja'ir rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi berkata, hadis ini hasan.